0: And so nya mini ma di enyina yo.
1: Yedi.
0: Yedi.
1: Na onu nim ni ya oye.
0: Nya mi onim ni ya oye.
1: Ayawo.